0: ağız qaydan kirgen dey?
1: Үкіметтің белгілемесіне осындай деп айтылған. Қаруста куәлігің болмаса.
2: Жарайды, жарайды. Істеп бүгін қай заман малтықты. Бүркітті бақтырмады. Малтықты да жиіп кететін болдыңдар. Аңшы деген қай істемін мені.
3: Қазір аңшы жоқ болды ғой. Заман өзгерді. Қазір жабай аңдардың өз қорғауға алынды. Өз малың неге бақпайсың?
2: Қой жайғанда қасқырға кез болса қайтеміз.
4: Ағай. Ағай, әңгіме ерейсейік.
3: Кен жайлауға жылқы бақпай, қоралап қойғандарың не?
4: Біз баққан жүркілер жарсыққа қамнасады. Аштынауылы баптап машықтандырған түкімі өлемен әңкірия жүркісінің бұдайны. Жарсықта жүлтте алытынына сенемін. Бұла шақыр нұржылы.

0: сенің бақытбек деген атыңды мен қойғам.
1: Солай, Бек ағай. Сіз ақынсыз ғой.
0: Бұл бақытбек деген есім бақытты адам деген сөз. Батай, біз бұл дүниедегі ең соңғы көшпіз. Сен, яки сенен кейін ұрпақтар көп көріп де мүмкін. Ал әкең екеуміздің ойлайтынымыз отырақтасу, көшу, қайсы бізге тиімді? Осыны көп ойланамын.
1: Бек ағай, мен жапа шегуден қорықпаймын. Мал бағуды жақсы көремін. Бірақ адам сөзінде тұру керек. Жылқы бермесімен тауықта мақтым аяқ тақылған жоқ. Мен әкем көп малға жетісе алмайды деп алаңдаймын. Қазір малдар арықта ғой. Сатуға келмейді. Мен қайтып келіп көмектесемін. Сіз көмектесіп, осыны әкеме айтыңызшы.
0: Дұрыс, дұрыс, Батай. Мен де түсінейін. Жас шыққан соң бір шешімі табады.
1: Жарайды.
2: 不吃饭，要不到钱我就不吃饭。也好，还挺有志气。
3: 好，李文秀，这意味着你马上就要走狗屎马屎运。哎，姐，别叫姐，你不一定比我小。
2: 那妹妹，我想问一下，你知道村子里的人都去哪儿了吗？
3: 人都去牧场了呀，姐，哈萨克是游牧民族，到了这个季节，基本上都转场去牧场了。这个地方是春秋定居点，现在除了苏丽坦一家要办周年祭，阿伊别克家的马要下崽，再不然就是两个开店的寡妇，我和你妈。那妹妹，你帮我看一下。 这上面有苏丽坦吗？或者他的家人？哎，穆拉提欠了这么多，他是苏丽坦的儿子。苏丽坦以前是这一片非常厉害的老猎人，听说他还杀过人，还坐过牢呢。真的？开玩笑的，把你吓的。他们家就在河那边，过了河就是。好，把车喊。啊，你不的。
2: Нағыз таңертең маған барып тана қағазын көтеріп дәптерін көтеріп сен қарызсың магазин арақ алдың дейді маған мен арақ алғам жоқ мен қарыз емес айтшы
3: мынаған ташуа тамиотеннидіченнибунынжаңшота
2: мен саған қарыз емес сен мені іздемей ұқтың ба
3: ендетім іздеші болмаған мені
2: айтып қой маған мені іздемесін енді
0: марқұмның жаны жаннатта топырағы тұр өткенге иман қалғанға қайыр береке берсін түсірткен хатымы қабыл болсын аллах акбар
4: шашын көрсін жыным келеді жұлып жұлып тастаймын өзім мұрат дүниеден өткелі жылдан асты батай балам да қаладан қайтып келді осы бірнеше күннен кейін өздеріңізді шақырып үйдегі біраз шаруаға бірлікте шешім жасасақ деймін
0: естуге қарағанда Мұраттың әйелдікі бір ойлары бар ақшайды.

0: жаңа қызға айтайын келгенім.
1: Үкіметтің белгілемесіне ұқсындайып айтылған. Қарусты куәлігің болмаса.
2: Жарайды, жарайды. Істет бүгіл қай заман малтықты. Бір күтті бақтырмады. Малтықты да жеп кететін болдыңдар. Аңшы деген қай істеңім мені.
3: Қазір аңшы жоқ болды ғой. Заман өзгерді. Қазір жабай аңдардың өз қорғау алынды. Өз малың неге бақпайсың?
2: Қой жайғанда қасқырға кез болса қайтеміз.
4: Ағай. Ағай, әңгіме ересейік.
3: Кен жайлауға жылқы бақпай, қоралап қой ғандарың не?
4: Біз баққан жүркілер жарсыққа қамнасады. Артына ұлы баптап машықтандырған түкімі үлімен әңкірия жүркісінің бұданы. Жарсықта жүлтте алытынына сенемін. Бола шақы нұржылы.
3: Сенің Бақытбек деген атыңды мен қойғам.
4: Солай, Бек ағай. Сіз ақынсыз ғой.
3: Бұл Бақытбек деген есім бақытты адам деген сөз. Батай, біз бұл дүниедегі ең соңғы көшпіз. Сен, яки сенен кейін ұрпақтар көп көруі де мүмкін. Ал әкең екеуміздің ойлайтынымыз отырақтасу. Көшу ғой. Қайсы бізге тиімді? Осыны көп ойланам.
4: Бек ағай, мен жапа шегуден қорықпаймын. Мал бағуды жақсы көремін. Бірақ адам сөзінде тұру керек. Жылқы бермесімен тауықтан мақтым айықталған жоқ. Мен әкем көп малға жетісе алмайды деп алаңдаймын. Қазір малдар арықта ғой. Сатуға келмейді. Мен қайтып келіп көмектесемін. Сіз көмектесіп, осыны әкеме айтыңызшы.
3: Дұрыс, дұрыс, бәдай. Мен де түсінейін. Жас шыққан соң бір шешімі табады.
4: Жарайды.
5: 挺有志气。非常好，李文秀，这意味着你马上就要走狗屎马屎运。哎，姐。

0: Жаста келіп көмектесім. Жасты өткізіп. Түлкі пельмасына қайтып кедімі.
1: Құда, сіздерде қандай шаруа бар? Айтыңыздар.
2: Кейіндірі қайтайын.
1: Жоқ, дәл қазір айтыңыз.

0: айтпасаңыздар, мен айтайын. Төкен екі бала менен күн көріп өте қиын. Дәстүр бойынша батай жеңгесіне әмеңгерлік етеді.
1: Болмайды. Бұл қалай болғаны?
0: Неге болмайды? Ерданы мен Нәдира біздің баламыз емес па?
2: Бұл дүйелінің мен. Қалтысы жоқ.
0: Төкен екі бала менен басқаның етегінде кетсін бе? Сен оларды бағып өсірсең болмай ма?
2: Мені енді айтсаңыз, кеште жылқы фирмасына қайтамын.
1: Құда, балалардың жайына қарайық. Батай қосылмаса, зорлағаным жарамас. Оның үстіне төкенінің қандай ойы бар. Оны да білуім керек.
3: Біраз уақыт тұра тұрсаң болмай ма?
4: Мама, бұдан бұрын жылдық өтсін дедіңіз ғой. Жылы өт болды емес қой.
3: Тағы күтемін ба? Қойшы. Қай уақытта басып қоямын десеңші. Үйге айтпа. Басқалар естісе ұят болады. Тәте, мынаны қарашы, мынаның қылығын.
5: Ұрқымызды ажырасу деген жоқ еді. Сенің мына қылығың бізді ұятқа қалтыратын болды ғой.
6: Ой, тәуба, бетмай, мына ұрқыңнан.
3: Қойшы, мен басып қоямын. Мен баланы басқа біреумен үйренемін. Мұрат ажырасуға баяғыда қосылған ғой. Содан бері мен тосып жүрмін ғой. Қойшы.
6: Не болды соғұрда?
3: Ой, ана жалғызға сұрашы.
0: Шығам десе де мейлі. Бірақ екі бала қалу керек. Бала осы шаңырақтікі.
7: Жеңге.
8: Не? Ойламаңдар, осы семьядағы менің баламды алып қаламай. Ұқтың ба? Кет.
7: Олай болсын. Егер ағам солай деген болса, біздің үйдегілер айтқанында тұрады.